0: daya genanos eni to ni agbara lati da emi re si niyan ijile ninu ijile e se wo ijile ninu ijile e se wo ah ano mi soro e se wo eh oni mi soro ah e se wo ola mi a soro e se wo ijile ninu ijile e se wo bo ti e ri osu keje pe alaanu fi anu da o si iwo na ba won pe ni osu keje pelu ori ofe ati agbara olohun iwo na le je eni ti a ma so pe alaye ni bi iji ti ja to ni otun to tu ja lo si ni mo se ni eja jo ki hallelujah meje si oba awon oba oba ni rin ki iya ko tan ajiweri omo dake dake afẹ ki hallelujah si baba ja jo ke hallelujah meje 1 2 go
1: hallelujah